0: Ke ba fa ta ta ha pe ya e po tonga o ya fa fine fa to ai mo oi ke pa o kolo a e to me e ta hi ne kuini kuini nana spa o se a pe ya e po tonga o ya fa fine
1: tapu mo e fare tapu o tu ya mo e po tu top tapu ni tapu mo princesi sa lote ma fria pilore tuita tapu moi sea pea koukore ke wufanga e tala whakatapu ko kamata ake a whakataha angani kai whai halea ko hiko e potu ngā aue a whawhine o kou whakafeta i ke otua i he lava ke whakahoko ai whakataha angani o tau lono pe whare loti senturi katoa ai ngahi wāhenga o tonga tapu. Ko lawa leleia ngā hiva, pe aku leleia ngā hono hiva i e tau ongo fo i hiva ai potu ngā awe, fatu ai mo ui ke pau, mo ke iloa a kalaisi, ko e kawei ngai a kautaha e kakai fefine metotisi o mamani, pe ko e federation. Ko tai mi fai ngā ta ae ni o tau whanongai. Pea kui kai ke tau i loi, ko hā ai mea e hoko mai. Ka hiki pe ho tau reo, i he hiva mo i whakawhita, he te tau kei hao mai, me koviti tā hiva, mo ngai fai ngā ta ake ke. Ko ui ko kua tai ni a kakai whewhine, o kou fie o mai pe haongo whewhine me e wholawhola. Ko ui koe kehe au pita e na whinga taki mo whakaloto lahi. A koe make he ai whalala o tua mo tui mono ngā aue ake e o tua. Ko e taimi nai whakahāhāi e te pola e ne whonga taki, uluaki ko e taha wharei. O areai mo whakotu uatu ha whakamatala ki e kakai, na e iai hona ngai whai ngatā ia. O ofi pe hono api. Ko e tuunga e ne whonua he taimi ko ia. Whakalau maarie, na e paku pakua Israeli. Ko uhi na e tafoki me he otua. Pea pau e loto e kaka e ki ta taha whai pe a mea nai loto kia. Ko e anga e whakamau anga na e tae tau. Ko e kautau na e fuu vai vai ke malui e kau aha whakafonua. Ko kau taula eiki o pule e whonua e otua, nai kai lawa ha me aia. Ko e mo ui honoanga totonu, nai kai ala whakahoko. Pea ko ia nai tuha kia te pola ke hoko ko e whakamau. Pea to hoko ke whakahawhi ano kakai, e taimi o tau. Ko e taimi ene nai pule i, e kau whakamau ki mua pia whakaata e otua ke ia i hatuki ke pure i ki nauto. Nai kikite te pola ai whakahauwhi o Isteri. I e tai me taha, nai o mai e te pola e whekau me otua ki kakai. I kai kua whekau e eiki koe otua o Isteri o pehe, alo whakate tau i e mounga ko te poa. Te alu mo koe ha toko taha mano mi ha anafe talai mo ha seploni. Pe te ufakate e mai kia te koe ki he luo vai o ki soni a se sila. Koe ek tau a sia pini mwene ngahi sari o te mwene hoste pe te utuku ia ki honima. Nā nau nofo po pula pe a koe whakaao au ko sia pini koe tui kē nani. Aia nai hau i hāsoa. pea koe kapteni o ene tau ko sisela. Nai pehe e te polaki a pelaki, koe tangata tau isleri, kene taki a kau tau e tokomano. Pea pehe e pelaki ki a te pola. Ka pau te tau mo koe, pea te walupe. Pea ka pau e ikai te tau mo koe, pea ikai te walu. Pea loto ki a te pola. Nai whakahawhia is leri me whakaawao. O hange koe ki kite a te pola. Nai hiki tohi e te pola mo pē lake ha hiva koe whakalang lang o tua koe kuna nana o ange. Ihe hiva nana whakamatala ngai mea whakaawfo ko whai e o tua makina o tonu. Koe whewhine tauhi api. Koe waifi moe whae i his leri a te pola. Na e whafango ai manawa ofa nei a te ia, e he anga whakarilifu moe mamahi na e hoko kiono kakai. Na e tūhake o whaka ata a ia pe na e ikuna, ko wiko e ne whalala o tua. Pea ne toe tāke ki na hani ihi kehe, i ono siakare o whakalotoa moe whalala o tua tatau. Ko ne whonga taki mo e poto i e whai tūtuni, na i loa ai ai whewhine. Ko e whewhine, na e wharei, na e haue kakai, o nofo ono lalo a kau ki tala noa moi. O kwhie mau e tonga ha kau te pola, ke tala noa, moi ni ihe o whaingata ia. Ha te pola o kua la tono nima. O whaka onua ai whanki i ulu. O kwhie mau e māwhana e whata whata. Moe ofa ai whae. Koe mea o masiva ai. E tau whana o moe tau tupu he ahone. Koe momoko. Ai ofa o kui tonga. Ka o kwhie maua kau te pola, ke nau tuu ake, e taime whai ngata. Ke o ofake, e tau whanau mua tau topu. Te ria, nā mato o atuai ngai whai ngata alai, o tau whiku ki moia. Na pehe na eke ka pēlaki, koe hana e kai teke au toko taha i peo whai e whekau. He teke i kuna pe. Tama e pēlake. Na kai ke whai mai e whekau ia ka au. Na e whai ia ka te pola. Whie mau ha kau te pola i tonga. I awana. Koe whewhine honoua. Kore hapi. Whewhine ata mai matala lahi, pia nai haa me te ia, ai whakaofo e ne loto poto moe ilo. Ne o na i kai koe whewhine is leri. Ka nai haa me te ia ha mahino lahi, o i historia nai toki hoko o is leri. Nai lau ilo ke mea nai whai he otua, mai kakai is leri e nau whakaofiofi ki hono whonua. Pea nai hange o kulau ilo ange ia, i e tūwaha ae o tua ma isleri, i e kau isleri. Ko whewhine loto lahi, nai lava a reha pia o mau ai fuakawa ke maluhi, me he ongo asiasi, nane fufu, pea toi poto ange ia, i hono kakai, i e nā o mai ke kume ai ongo asiasi. Ko taimi pena e whai tūtu uni ai, na i kaiha toi sio ki mui. Ko ene kau ki he tawhaake ai kau isleri, ko e tare sone ia. Pea ko hono tau te a ko e mate, o i kai ki a re hapepe, ka ko e kotoa ono whamiri. Ko whewhine na i ai e vavanga whakalau maari. Na e lava ke wakai ke whai ke kehe i he otua o isleri, mo ngahi o tua na e lotu ki ai mo hono kakai. Na e ao ni uange ai o tua i au isleri, He na ikai ke ne vahe vahe ea e ne pūre i he vani mo māmani i he whaunga ahono ngāhi o tua. Ko e vete e rehape e ne tui, o kuhā ia, he ne ngāwe ake ai huafa o sihova. Nai hala ha poupou pe ko ha whakahā me hono kakai pe ko e kau isleri. Ko ne tau kawe a hingoa fuakawa nai oange e o tua ke a Mosese, he fuafua hiki a kau isleri me ispite. Pea ikai ha whakaloto lahi me hani ihi, ko ngā aue i he ni whai tūtūni, o fufu a e ongo asiasi. Ko e whahinga tui ko e ni, nai te eke ke hā ia, i he kakai ai o tua, pe i he fuakawa mo tua. Kai makehe ange, me hea sentaire se awake. Nai tonu e ni whai tūtūni, pe tu umakwai. Nai whakalang langi e o tua ai tui a reha. Pea ni whakotu uia ke tuk whakaholo o i kai kia king te vita pe ka tau atu whoki mo sisu. Ko e tui mo e taki o ku lea mai kia ki tau tolu he ahoni. Ka kohono hui tua ko e whewhine a pasia o tua. Ke ke loto lahi i ngahi tala noa ke kakai whewhine lotu mo oni. O kia e ngahi feitu ko mālohinga, pe aku tuku koe e o tua ki ai. O ikai whiriwhiri mānako e o tua ai. Ka koe ni whaka ata kita ke whai hāne ngā aue, pe a tene toe fuaki at e ia o lahi au pito. E taim whai ngā tāho tau whonua, o ku lava ke ne mea ngā aue at a whawhine, ke whaka foki ai whonua ke a te ia. Pea ke ikuna, ikuna, he o kikai hataha, e tatau mo tau kotoa. Ko tau tau hi a Sihova, e ikai ke tau masiva. Ngā tai rea, mo e ofa atu ke tek mo tau kotoa.
0: Hello, I work at home with the Sea or Potomawe Afafine, Kuini Nanas Pau, Koe tali o e koloa ko fuiwa kawaliko.
2: O koufua tapu ki hea fio e tolu tahai o tua, i ho tau loto lotonga. Pea koufua tulo watu, pea koukori fua mole mole, ke fua tapu ki hesea, pea tuku mua ke hufanga i he ngahi fua tapu kotoa pe, ko osi fua kakato i he kamataanga o fua katahangan. Kai ata mo au ke uhanga o fa fo fonga e ata ka fe fine tau ma e kolos ki he tari e koloa o to me tai ne kuini i he pompongin o te ongo i malu ia mo oni e te tuu ki he hafanga ma malun o ha kalistiane ke fa fo fonga ka fe fine tau ma e kolosi e tari e koloa

0: Kehongo fafine koeni ihe folofola. O kumautari, o kumuni ihe loto, apasia mooni, angahif. Takitala kotoa pe o felave, mo te pola, he kokimauta olun, ko kaufefine pe o api, ka o kumalava pe, ke mau hoko ko kaufefine takitau, o katoa fe unga ho maunga hilo to o hangeko te pola. Pe hangeko le hapi, ke owa te mau ilo alelei, pia fufu ia kai pe a kovi. Ne onga ko fefine ko ni kai ko fefine isileri o hangeko o mea. Kana e toa fe unga pe a fefine ko ni aki ene tui, he na e whanongo ki he ngahi tala tala noa o fe lawe i moi otua. Pe na ne mau mawhai ai, pe ne mau toa fe unga ke ne fufu i ai ongo asi asi. Koe mo oni, ka koha mo oni, ai hulu tua, ai ngai whai ngata au e aho ni i tonga. Hange koe mea ai feitu una. Ka aku mau whakatau ange pe. Ke hoko ai ngahi lotu, mo ngahi taki tala, o hange koe tō wholofola malanga o e sāpate. Ko ha mea ia ke kumuni ho mau loto, pe a mau ongo i o tō a feunga. Pe hange koe malanga whaka eiki o e pongpongi ni. Ke whaka mahaf e mau ngahi mea tau. Pe a mau to a feunga o laka atu. Pe a mau tau. He koe eiki o kutaki tau. O kai ko mau tolu te mau taki tau. Pe hange koe tala na e whai. E whai whekau. Pule o wahenga mai ni. Nane me whakapitani au pehe. Do your best, let Christ do the rest. Pe aku pehe ai ongo i to a feunga, ho maulo to i he ngahi tala, ko ke to mai me ho fofonga ki a ki mautolu he pongpongini. Ke mau whai ho maule reitaha, pe a tuku ki he otua, ke takitau i he fononga au whai. Kau fefine, kau tou leka leka mei api, pa pehe ki a ki whare lotuni. Ko e whaka amu ke tau lotu, pea ke tau lotu, o huhu ki he otua. Ken o whae a tongani, pea aua na whaka au au hange ko so toma mo komola. Ka e iai ha kau fe fine, ma oni oni, pe e toko nima, pe toko hongo fulu, ka tene hao whaki a tongani. O ko atu e mau tala monu, ki e feitu una tahine kuini ake ai ngā hivesi me he sāme ua fulmātaha. O kulahi hono ongo ongo i he whakamo ui. O kuke ai ki a te ia ai ngā ngei amoe langi langi. O ke whakawhiawhia ia ake ai whiawhia o ku whiao moe a Fiona e taea e hono ni mā ho ngā hifiri kotoa pe tu au whātu.
1: Koloa nai tō me e tahi nei kuini, ko fui wa kawali ko hoko atu ai polo kalama.
2: Ko kore atu ke mou mea ki o lunga, ke tau lau whakataha e tau whakapapao. Ke tau lau. O kou tāri, ai ui ke o kōko koe whiwhine ka listi ana.